0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси хамрахи хамешаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини, то шаб нарават, суб падидор нагардат. Саади.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо. Шарики шоу барномаи Имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал
4: Саат дар Тоҷикистон 8.
5: Ипотека аз Эсхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомонӣ ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
6: Ассалому алейкум, шуромадагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз дар хати хабарҳо. Сатҳи фақр дар Тоҷикистон то ба 19% кӯҳиш ёфтааст ва корхонаҳои нақлиётӣ дастур дода шуд, ки нақлиёти мусофирбаро ҳамарӯза шустушӯ намоянд. Дар Тоҷикистон иштирокчунии лоиҳаи Resilient барои барқарорсозии чарогоҳо ва заминҳо соҳиби таҷҳизот мешаванд. Шарҳи пораи хабарҳо. Сатҳи фақр дар Тоҷикистон аз 83% солҳои 1990 то ба 19% дар давраи соли 2025 коҳиш ёфтааст. Ин нуқтаро муовини якуми сарвазири Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода дар конфронси байналмилалӣ серионбони Тоҷикистон ва 35 соли соҳиби истиқлолӣ таъкид дошт. Гуфта шуд, ки истиқлолият ва сулҳу ваҳдати миллӣ бар пояи устувори ҳама дастовардҳои иҷтимоии иқтисодии Тоҷикистон табдил ёфтанд. Холиқзода илова намуд, ки ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат аз 13.4 миллиард сомонӣ дар соли 1991 то ба 177 миллиард сомонӣ дар соли 2025 расидааст. Дар ин давра иқтисоди миллӣ ҳамасола ба ҳисоби миёна 7.6% рушд кардааст. Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ бар ҳар сари аҳолӣ бошад дар ҳамин давра аз 2.5 сомонӣ то ба 14.7 ҳазор сомонӣ афзоиш ёфтааст, таъкид намуд муовини якуми сарвазири кишвар. Интиқоли бастаи нахустин навҳои зарурии силоҳ ва таҷҳизот барои таҳкими сарҳади Тоҷикистон ва Афғонистон мувофиқи барномаи мақсаднокии байнидавлатӣ дар фасли тирамоҳи сол дар назар дошта шудааст. Дар ин бора дабири кулли созмони паймони амнияти дастаи ҷамъӣ Талатбек Масадиков дар мусоҳиба бо ТАСС хабар дод. О қайд кардааст, ки масъалаи таъмини амнияти сарҳад на танҳо барои Тоҷикистон, балки барои ҳама аъзои созмон аҳамияти аввалин дараҷа дорад. Ба ибрози ном бурда, рӯйхати силоҳ ва таҷҳизоти зарурӣ барои тақвияти сарҳад аллакай мувофиқа гардидааст. Ҳамзамон Масадиков таъкид намудааст, ки Россия бори асосиро бардошт дорад ва таъмини Тоҷикистон бо силоҳ нақши калидӣ мебозад. Барнома барои давраи 5 сола пешбинӣ гардидааст ва маҷмӯи тадбирҳоро дар самти тақвияти назоратӣ сарҳадод. Навсози инфрасохтор ва бо технологияи муосири амнияти таъмин намудани нерӯҳои сарҳадии Тоҷикистонро дар бар мегирад. Раҳмиддин Саломзода, муовини шаҳрдори Душанбе, сатҳи хизматрасонӣ ва тозагии мошинҳои мусофирбари пойтахтро мавриди санҷиш қарор дод. ба масъулини корхонаҳои нақлиётӣ дастур дода шуд, ки ҳама рӯза дохил ва берунии мошинҳои мусофирбаро шуста тоза кунанд. Душанбе нақлиёт хадамотрасон хабар медиҳад, ки масъулин зимни боздид коршоями намоишгарҳои дохили автобус, троллейбусу, дурбинҳои мушоҳидавӣ ва баъзи тозагию техникии мошинҳои мусофирбаро санҷидааст. Салимзода аз ронандагон хост бо мусофирон хушмуомила буда қоидаҳои муоширатро риоя кунанд. Ӯ ба масъулин супориш шудааст, ки фаъолияти ронандагон, сифати хизматрасонӣ ва одоби муошират бо мусофиронро дар хатсайрҳои мусофирбарӣ пайваста назорат кунанд. Хоҷагиҳои деҳқони Тоҷикистон, ки ба барқарорсози замин ва чарогоҳҳо машғул мебошанд, дар доираи лоиҳаи Resilient техникаи кишоварзӣ ва махсус дастрас хоҳанд кард. Ба рӯйхат тракторҳо, прицепҳо, омӯчҳо, тракторҳои паймон, матаблокҳо, алафдаравҳо, пошакҳо, боркунакҳои пешӣ ва экскаваторҳои чархдор дохил мешаванд. Техникаи мазкур барои барқарорсозӣ ва нигаҳдории чарогоҳҳо, беҳбуди замин, тоза кардани каналҳо ва системаҳои заҳкашӣ, инчунин баланд бардоштани ҳосилнокии зироати замин истифода хоҳад шуд. Дар доираи лоиҳаи мазкур алакай 64 иттиҳодияи истифодабарандагони чарогоҳ, 187 ҷамоати истифодаи устувори замин ва 750 гурӯҳи дорои манфиатҳои муштарак таъсис дода шудааст. Агенти бо кор таъминкунӣ дар хориҷаи вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон шаҳрвандони кишварро барои кор дар Булғористон даъват мекунад. Ҷойҳои корӣ асосан дар соҳаи сохтмон, барои сохтмончиёни умумӣ, барқчиён, кафелчиён, сангчинҳо, арматурчиён, дуредгарон, бетонресҳо, кафшергарон ва дигар мутахассисони соҳа пешбинӣ мегардад. Маош аз $1000 оғоз шуда, вобаста ба соати корӣ ва ҳаҷми кор метавонад бештар бошад. Доталабон бояд аз 20 то 45 сола буда, забонҳои русӣ ва англисиро дар сатҳи муоширати корӣ донанд, дохи судӣ надошта бошанд ва дорои диплом ва ё сертификати тасдиқкунандаи ихтисоси соҳавӣ бошанд. Ба қайдгирии доталабон алакай оғоз шудааст. Қабули ҳуҷҷатҳо ва мусоҳиба рӯзи 1 сентябр дар бинои агентӣ, воқеъ дар кӯчаи Лохути 80. Чунин будан хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо asia+.news мутолиа кунед.
7: Таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Plus. هر روز یک قدم به پیش. Азия Плюс.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бе такрор.
2: Мо ба қисмати дигар мегузарем, сайфа кофе брейк ном дорад. Ҳамеша дар соати 3 барномаи мо пешниҳод мешавад ва баъди он ки ҷаласаҳо, маҷлисҳо ва хӯриҳои субҳона гузаштанд ва шумо имкон доред ки дар ҷои кор ҳам радиоро гӯш кунед. Хуб, ва мо саволҳоро пешниҳод мекунем ки бо он албатта авалтар аз ҳама онҳое ки

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба савки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роднамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
2: Беҳтарин гавҳари ганҷинаи ҳастӣ сухан аст. Гар сухан ҷон набувад, мурда чаро хомӯш аст. Салими Теҳронӣ.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Радио Азия Плюс.

0: дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс.

Ҳолер истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷуҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар. Бино ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз кам абрӣ бепориш мешавад. Ҳаво дар Хорух то 33 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики коро тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хуб ки ба ҳором ад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Ором, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёби зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я её ещё и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Лёгкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надёжных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра.
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живёт вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Ҷони оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby.jay ва ё бо рақами 3344.
9: Салом, модарони азиз. Барои бозии хуб ба кӯдак, на ҳамеша бозичаи гаронбаҳо ё телефони нав лозим аст. Баъзан беҳтарин бозича худи шумо ҳастед. Имрӯз 5 бозии оддиро пешниҳод мекунем. Бозии аввал. Чӣ пинҳон шуд? Як бозичаро пинҳон кунед ва аз кӯдак хоҳиш кунед онро пайдо кунад. Дуюм, расмкашӣ. Ба кӯдак коғаз ва қаламҳои рангоранг диҳед ва бигзоред тасаввуроти худро ба расм табдил диҳад. Сеюм, сохтмон. Мо бо конструктор хона, манора ва ё чизи дигаре созед. Чорум, суруд ва ҳаракат. Суруди дӯстдоштаатонро гузоред ва якҷоя рақс кунед ё ҳаракатҳоро такрор намоед. Ба кӯдакон ин чиз маъқул аст. Панҷум, қаҳрамониро идома диҳ. Як ҳикояро оғоз кунед ва аз кӯдак пурсед, ба фикри ту, ба чӣ мешавад? Ин бозиҳо на танҳо шавқоваранд. Онҳо ба рушди нутқ, диққат, хотира, тасаввурот ва муносибати байни кӯдак ва волидон мусоидат мекунанд. Ва муҳимтар аз ҳама, барои ин бозиҳо интернет лозим нест. Фақат каме вақт, муҳаббат ва хоҳиши якҷоя будан лозим аст. Барномаи ҷониоча бо дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод мегардад. Comfort Baby ҳамеша дар паҳлуи модарон ва кӯдакон, бо ғамхорӣ нисбати ҳар як оила.
2: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Урепчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344 Comfort Baby. Роҳати тифли шумо. Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
8: Азия Плюс.

Ролер истесол кунанда и муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзалятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз камабрӣ бепориш мешавад. Ҳаво дар Хорух то 33 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиболи дорзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Харус. Я кадам бабиш.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохти насли навас. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябри соли 2026 амал мекунад. Рақам барои тамос 66 11. Эмин сармоя. Дигар мушкили нест.

0: откази са и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги и шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гварой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васе и ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамешаги.
3: Батаб амхич мазмун бехзи лаббастан нами оят. Хамуши маъни дорад ки дар гуфтан нами оят.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Слушай, чувствуй. Танцуй.
5: Радио.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 10 афғони 1 сомони 42 дирам, 10 рупияи Ҳиндустон 96.18 дирам, 10 сомони Қирғизӣ 1 сомони, 10 йени Ҷопонӣ 58 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 10.16 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 24 дирам ва 1 евро 10 сомони 76 дирам арзиш дорад. تو باید با کاری مشغول شوی که برایت خوشبختی میارد. اگر تو همچون فروشنده یک مغازه دهه دور دست باشی و در عمق دل خوشبخت باشی، کارت را ادامه ده. یک بار به دنیا میایی. این اندیشه کارل لاگرفلد است. شما چی نظر دارید؟ خوشبختی این پول زیاد داشتن است؟ یا خود رو بی پول و ثروت هم خوشبخت احساس کردن؟ و آیا یک شخص فقیر و بی پول میتواند خوشبخت باشد؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Ман ваъда кардам ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Мак гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсон шавед. G-Мак дар саргаҳи шодиҳо.
1: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефони идора и реклама. 41-41. Бубин. Бишунав ва бирахс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: исти солкунандаи муваффақиддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41. هم سفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا. آسیا پلاس.

0: бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерс Бонки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
1: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: Тази савдо и техника и вълна, шумо яхдоне Ромео обедки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вълна, родна мой шумо, дар олами яхдон хо. Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамешаги.
2: На هر کی چهره برافروخت دلبری داند. На هر کی آینه سازد سکندری داند. حافظ.
1: Интиқоли пул тариқи бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: со Адар Тоҷикистон 24.
1: Ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

Роулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Бехтарин гавхари ганджинаи хасти. Сухан аст. Гар сухан джон набуват. Мурда чаро? Хомош аст. Салими Техрони.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: Саат дар Тоҷикистон 2.
1: Ипотека аз Исхата Банк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия плюс».

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон. Як.
2: Ҳамаги як суруд ба таври ғайри чашмдошт ба таърихи на танҳо Азия Плюс, балки кишвар ҳам ворид шуд. Дар нахустин ҷоизаи мусиқии суруди сол, соли 2003, суруди гӯшаи бомро дар саҳна на танҳо сароянда Сироҷиддин Фозилов иҷро кард. Ва ӯ президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон низ ҳамроҳ шуд. Баъдан мустақиман аз он саҳна эълон гардид ки 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ташкил мешавад. Ҳамин тавр як ҷоизаи мусиқавӣ дар қатори паҳлӯҳои шавқовари дигар бо ҳамин далели ҷолибу дидани хотирмон гашт.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj. ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом дар ҳама ҷо. Азия Плюс.
3: Чувствую запах твой на моей кофте. Закрою глаза рукой, ты снова напротив. Мы попрощались с тобой не на той ноте. И снова под утро домой на автопилоте. О, чёрт,

0: Dar markazit sau doi tehnica i valna, șumo iahdone romeo betki, basap kizinagi, șumo comilan mu vofi haz. Deci az dusat model asortiment, șumo ro inti zoran. Az model hoi boric, baroi oșkona hoi nachandom calon, tom model hoi vasei du cameraki, vaze boi side by side. Valna, rovna moi șumo, dar olami iahdon ho.
1: Hikmati Rus, dar Asia Plus.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Окибат манзели мо. Води хомушон аст. Холи о гулгула дар гунбади афлак андаз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
0: Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: Суаддар Тожикистон Се.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Hamsafari Subh
1: Со Абер Таджикистан Чор.
2: Ипотека Аз Исхата Бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.

0: Тавониз дар як варақчаи хурди часпанда ҷой диҳад. Хушпай Джоти Рави Кумар, сокини 29-солаи Эмироти Муттаҳидаи Араб, моҳи августи соли 2026 ин рекорди ғайриоддиро гузошт. Ба назар мерасад, ки акнун ибораи ҳамашро дар стикер менависам, маънои тамоман дигар дорад. Ногуфта намонад, ки ин рекорди нави сабт шуда дар китоби рекордҳои Гиннес аст.
1: Коммерсбанк Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагӣ беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj. ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: su Ардар Таджикистан Панч.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акну 16 фой солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироат кунанда Субҳон Ҷалилов.
3: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
4: агар рисолати сарсах медонист ки ҷигарбандаш ягона тасаллои дили ғамзадаашро бо чӣ мақсаде ба шаҳр гирифта бурданд, шояд ба марги муфоҷиаи худаш ва духтараш розӣ мешуд. хоҳари хурдии ибодатпошо зани имоми яке 360 масҷиди Бухорои Шариф буд. онҳо дар маҳаллаи пои остона ҳавличаи озодаи хиштфарше доштанд. хоҳарон Зебиро бо як хӯрамии пурҳаёҳу, ки аз ғайри чашм дошти духтарак буда, ва ӯ аз мушоҳидаи он дар тааҷҷуб монд пазироӣ карданд. Зебӣ нахустин бор аз забони онҳо таърифи ҷамол ва ҳусну ахлоқи худро шунида ва донист ки ӯ ҳам хушрӯй, ҳам бо одоб, ҳам ширинзабон, хулоса як духтари арзандаву аълое будааст. бибиҷон ва холаҷонаш вайро бо наботу ҳалвоҳои ширини Бухоро зиёфат мекарданд. Зебӣ холаҷонашро бисёр нағз дид. вай зани олуфтаи шӯхе буд, дутор менавохт, гапҳои ғалатӣ мезад, ҳардам паҳлу, рон ё синаи Зебиро мепӯчид. гоҳо нохост гиребони духтаракро яла карда ё ки дасташро гирифта остинашро боло намуда медиду баданакот шафтолуи пусканда барин, худакат ҳабби набот барин, ту Зебиҷон гуфта мемонд. Мирзо Акрамбой рӯзи дигар ба Регистон рафта, соате дар наздикии дарвозаи арк гашт. ӯ пеш аз он ки тӯҳфаи худро назди амир барад, мехост ягон амалдори шиносро дида, аз ӯ вазъияти даруни арк ва кайфияти амири навро фаҳмад. мабодо ки Аҳадхон баъди амир шудан мизоҷаш тағйир ёфта бошаду пешкаши зиндаи Мирзои Қориро написандад ва қабул накунад. дар ин сурат мумкин аст Қори боз монанди оне ки дар воқеаи бедона рӯй дода буд шарманда шуда монад. дар пеши дарвозаи арк як туда мансабдорон, боён, савдогарон, бозургонон, ҷаллобон истода буданд ки барои таҳнияти амири нав омада буданд. ҷомаҳои гаронбаҳои адрасу кимхоб, дасторҳои сафеду сабзу кабуд дар шӯлаи офтоби пагоҳонӣ медурахшиданд. саисҳо, навкару хизматгорҳо дар ҳар кунҷу канор аспҳои бардами